0: 자기 여당
1: 건당 전화해 원래 회장 안 해?
2: 가만히 있다 니 원래
1: 그러가 뛰어 아! 마감 운동장 있어 그러가 뛰어서 마야 운동 깽깽이 그러가 비슷한 것과 빈수를 깽깽이 마야 운동 마! 마야 운동 말루!
3: 나나나나
1: 깔루!
3: 해봐
1: 마야 utang abang kene kencang cara
4: maya utang
1: malu baya
0: ampura sajan pak yang berusaha nang becek dije-dije mulahan sing sangi dang pak ampura sajan malu
4: baya nang utang pak
1: aduh bisa ukur tuh bing sih bing pak bo bo
0: bo main kan utang
1: pak bo bo pak ayang ni baya
0: ayang sing sing engken pak engken iki diputihkan iki
1: eh mani-mani ge eh sing kayak ayang lu rusak depan kayak utang sing baya baya
2: jalan-jalan mani-mani
1: ge eh ayang lu rusak.